mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

Eva Kovačić. Dve na radi. Runner, Valovi. Daj mi sanje da se s njim vanje, da odčutak dudi za trenutak mine. Mef in Marina Martinson. Drugačna je le noć.